سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان ویس به مال تنین نخت و قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبشوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه دهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای

0: sitte da. Also ich habe heute da Licht gemacht. Aber wohl, weil sie wird, ich habe die haben. Was mich gerade bei Heja interessiert, sie ist musikalisch aktiv, sie macht Musik, sie macht Theater und auch viel andere Sachen, was in kurdische Kultur, aber auch, sage ich mal, deutsche Kultur teilweise angeht, aktiv. Und mich würden schon bei jeder Künstler interessieren, was die größten Herausforderungen sind.
1: يعني دجواريا هري مزن انا هاج بومن هم دجواريك هم جي انجليزي بيجن اوبورتونيتي فرصتك فرسندك يعني مثلا از انا ها لالمانيا ما از لاوروبا ما مخابن تفجري كرد بارتي كرد وقتا كوتشالاكي تيدكن مدر ناخن سر چالاكي خو نكود ارامه نواش يا مزيكا م طرزام بكي زيده وكري ب بكي نه نبسري وام ب از ویتشتی میفهم نکنم ولی از از پرسم از یه خواب گینه کسی که اوزه فهم بکم پرس کری که وکو از دخوازم هنرا خواب کردی چکم و بس از لآلمانی هم و از نکام خواب گینم کرداشی از آلمان هره و اف مسئله ها ترجمه کرنه اف مسئله ها خوادان فهم کرن یعنی تو حاول ده مگوی از دخوازم بخوابم زیح زیب ساین بس وقتا گو از خواد ترجمه دکم از دبم ترجمه يعني تشتيك هر زمان روحك خوي جدا هي وقتك تترجمت كبرس كريك ناف ترجمه ده قالك مثلا دوما ليسكا خالص ليسكا دنج بيجن دي ديسكو دو دو دو شانوغر ام دليزن سارينا باناهيدا و از هيجانا ترك از كرمانجيت بيفم او سورانيت بيف و هناك صحنا هنا ام المانيت بيفن مثلا صحنه یا کس سریل بنابریه دادم و جمد پرسن آنها مثلا متخوازن لیست کل کردستان ایبلیزن ای او صحنه آلمانیه وقتا کس می واس اس ایغه فاهر گاد غسه است اس این در ترکای وکس کردستان اس خلفم هاوار امیر خودی شوری زدف مزدین شیر میره بوتان من دیاد غسه دفو و دفو وی فیل گشپس هابن زی گلابن زیان دیولیسن ایش امت که هرون مثلا کردستان از وقتا زوانه ترجمه کردی دکم او افکت او چیک باندورای جداتره یعنی مثلا جبوم ترجمه پرسکری که هری مزنه بس جبوم تشتی که گله که هنری شد تدناف ده هی ام سر صحنه کردی تپیم ام ترجمه جناکن داویم بنویسه داتینن ام دبیجن do you want to understand my situation یعنی تو خواهی فهم بکه ام بنویس یعنی و فهم نکنه و سدما وی هی یعنی وقت دنگ بیجه که لسرگنیه ام سترانه دبیجن لویجیه که ام کسی که ناس ناکن و ام درکی ناس ناکن و تو هاتیت الهوایی و تو دویز کیف مدنگ بیش what the fuck یعنی جبوم اوه دیتش تکی مثلا او سحنه ها که تبی واسس ای غفاقی عد غصه وی سحنه ها و سادس بید که مثلا زمیم کیم دبی ام تفخاک میش واس مخن زی بغولیش Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Yani purs u bersin u den u habun.
0: Kelak spas provrasi te hasi marat ki le am bijen am kadid din ger nagrin yiro am musa.
1: Dengi kadid ze de tir hamir rahim min dar kadid holi.
0: Na na zu dengel dniewe. Heja hat vorhin bisschen so über die Herausforderungen erzählt. Und ich glaube, das größte Herausforderung, was auch alle Heja zustimmen werden, ist halt, dass man
1: Vermittlung
0: eins und auch zweitens, man hier rein kurdisch das nicht machen kann. Das muss unbedingt mal halt so gemixt werden, denke ich. Auf der anderen Seite hast du auch sehr schön ein Beispiel genannt. Kurde sein ist nicht einfach. Kurde sein heißt, gleichzeitig vor allem im Kunstbereich Regisseur sein, Schriftsteller sein, Übersetzer sein,
1: Sänger sein
0: und ja, daher sind schon vermehren sich die Herausforderungen doppelt. Und da hatte ich ja vorhin erzählt, wenn sie diese Theaterstücken, was sie hier spielt, noch in Kurdistan machen würde, es gibt diese Schwierigkeit beim Übersetzung, dass halt so die Sätze oder die Worte ihre eigene Effekt und Bedeutung irgendwie verlieren. wie zum Beispiel, wenn du mal im Kurdisch fragst, nach der Adresse.